Liknaulri tsakhkatng tsallaqa qatki awatik nipait staqluku. Tsaliwin qtlukilu. Ikahayuqtuta liknaugt tugaalxkaat tsallaqsugnaaput.